0: Sveriges Radio Finska.
1: God morgon. Nu är klockan 6 och nu börjar Sveriges Radio Finska sändning Aamu på finska. Eli sama suomeksi, oikein hyvää huomenta täältä Tukholman radiotalolta. Kello se on nyt 6 ja tänään on perjantai. Heinäkuun 17. päivä ja sinä kuuntelet tällä hetkellä Sveriges Radio Finskan Aamua, joten minä Vilma Peltomäki täältä mikrofonin takaa toivotan sinut oikein tervetulleeksi mukaan tämän aamun ohjelmaan. Ja tämähän aamuohjelma jatkuu aina tuonne kello 9 asti, eli nyt meillä molemmilla on oikein kunnolla aikaa heräillä yhdessä tähän aamuun ja valmistautua sitten tulevaan viikon loppuun, nyt kun on perjantai. Kokonaiset 3 tuntia on luvassa musiikkia, uutisia ja juttelua. Ja tosiaan siis perjantaihan se on nyt koittanut ja lämmin sellainen, voin sen verran sanoa. Tässähän tulee ihan tällainen lomafiilis, kesälomaolo. Ja on aurinkoistakin ainakin täällä Tukholmassa päin ja toivottavasti juuri siellä, missä sinäkin olet, niin on aamu lähtenyt oikein mukavasti käyntiin. Ja hei, tänään aamussa jutellaan ja kuunnellaan ihan kaikenlaisista asioista. Kuullaan esimerkiksi siitä, että koulutuspolitiikkaan saattaa tulla muutoksia syksyn vaaleissa, jos valta vaihtuu. Ja tämähän aamusään jatkuu näillä radioaalloilla aina tuonne kello 9 asti, sitten FM-taajuuksilla eli ihan tavallisen radion kautta 5:30 Sen jälkeen tämä juttu jatkuu ihan tuttuun tapaan digiaalloilla, eli vaikkapa sieltä Sveriges Radio-sovelluksen kautta. Ei muuta kuin tervetuloa mukaan aamuohjelman pariin. Seurannasi täällä heräilee Vilma Peltomäki Tukholman radiotalolta. Oikein hyvää huomenta!

0: Näin laitettiin tämäkin perjantai käyntiin. Eini siinä lauloi Mun vuosi. Meillä on nyt täällä studiossa mukana aamun uutistoimittaja Pauliina Rinne. Hyvää huomenta, Pauliina.
1: Hyvää huomenta.
0: No kerro, että mitä me kuullaan uutisissa.
1: Kruununvuoden velkajärjestelyhakemuksien määrä ovat ennättäiskorkeat ja viranomaisen mukaan velkaantuneita on enemmän kuin koskaan aiemmin. Ja Yhdysvallat aloittivat eilisen illan aikana uusia hyökkäyksiä Iraniin ja Iran kertoo vastanneensa hyökkäämällä droneilla yhdysvaltalaisia kohteita vastaan. SMHin keltainen varoitus korkeista lämpötiloista on voimassa tänään perjantai-iltaan asti osissa Koillis-Götaanmaata, Sveanmaata ja Gävleborgin läänin eteläosassa, mihin odotetaan erittäin lämmintä säätä. Sitten mulla on tässä tämmöinen bonusmateriaali.
0: Okay.
1: Etelä-afrikkalaisen roibosteelajin siemeniä lähetetään nyt pian kansainväliselle avaruusasemalle ISS:lle. Tästä asiasta kertoo TT.
0: Okei, okay, no ja sinne teet lähtee sitten avaruuteen päin.
1: Joo, siemenet ovat ensimmäiset Afrikan mantereelta avaruuteen lähetettävät siemenet ja tässä tarkoituksena on selvittää, miten siemenet sopeutuvat avaruuden olosuhteisiin niin, että voidaan arvioida, onko kestävällä ruokatuotannolla tulevaisuutta avaruudessa.
0: No, tätä jäädään sitten seuraamaan, miten se
1: jäädään jännittämään.
0: Niinpä. Tällaista perjantaihin perjantaina voi sattua vaikka mitä, niin kuin tuossa kuultiin. Ja mainitsit myös tuosta säästä, niin katsotaan tähän väliin tämän perjantain säätiedotusta. Eli tänään koko maassa on aluksi aurinkoista säätä luvassa, mutta päivän mittaan sää muuttuu hieman epävakaisemmaksi. Pilvisyys vaihtelee ja etenkin Länsi-Sveanmaalla sekä eteläisimmässä Norlannissa esiintyy sadekuuroja, paikoin myöskin ukkosta. Lämpötilat on maan eteläosassa 25-30 astetta, kun taas tunturialueella lämpötila vaihtelee 8 asteen ja 13 asteen välillä. Ja tähän väliin vielä nimppareita, nimipäiviä, keitäs niitä oikein viettää näin 17. päivä heinäkuuta. Ja nimipäiviä tänään viettää suomalaisen kalenterin mukaan Ossi ja Ossian, Suomen ruotsalaisen kalenterin mukaan Ossian, ruotsalaisen kalenterin mukaan Bruno, saamelaisen kalenterin mukaan Ahkejuoksa ja ortodoksisen kalenterin mukaan Marina, Marketta, Maarit, Arho, Reetta ja Reeta. Nimpparipäivä onnittelut kaikille niitä viettäville.

0: Levyseppä takoo esiin musiikin tarinoita, muistoja, tunteita ja ohjelmassa kuullaan rakastettuja kappaleita ja niiden takana olevia kertomuksia suomeksi Ruotsissa. Levyseppä, Sveriges Radio Finskan musiikkiohjelma. Sinun laatima ohjelma.
1: Niin kuin tuossa aikaisemmin tokaisin myöskin, että perjantai silloin saattaa tapahtua vaikka mitä. Ja perjantai on myöskin mahdollisuuksia täynnä, mutta ei myöskään pelkästään mahdollisuuksia, nimittäin myöskin levyseppää on tämäkin perjantai täynnä. Sitten hieman enemmän iltapäivällä levyseppä takoo noita kappaletoivomuksia. Ja sitä ennen kuultiin Pilven piirtäjät kappaleella Jengi tekee sen virheen. Koulutuspolitiikkaan saattaa tulla muutoksia syksyn vaaleissa, jos valta vaihtuu.
2: Ruotsalaiset poliitikot sorkkivat mielellään koulutuspolitiikkaa, joka saattaa suuresti muuttua, jos valta vaihtuu syksyn vaaleissa. Näin sanoo Luulajan teknillisen yliopiston professori Timo Tossavainen.
3: Mun mielestä niin ruotsalainen koulupolitiikka tai koulutuspolitiikka niin on sillesti nopeammin muuttuvaa ja siinä ehkä näkyy, että minkälainen blokki on hallitusvastuussa.
2: Timo Tossavainen on matematiikan didaktiikan professori Luulajan teknillisessä yliopistossa.
3: Suomessa on ollut laajempi konsensus siitä, että mitä koulun pitäisi olla. Että jos on oikeistohallitus, niin se ei pyri erityisesti kumoamaan edellisen vasemmistohallituksen päätöksiä.
2: 10 vuoden aikana Luulajassa Timo Tossavainen on huomannut suuria muutoksia oppilaiden matematiikan taidoissa.
3: PISA-tutkimuksista on ehkä monet ihmiset kuulleet ja esimerkiksi Suomen kehitys on ollut katastrofaalista. Parhaimmista tuloksista 20 vuotta sitten suomalaisoppilaiden taso on pudonnut 2 vuosiluokan verran alaspäin. Ja Ruotsissa se kehitys on ollut samansuuntaista. Ero on siinä, että Ruotsissa ei koskaan ollut niin hyvällä tasolla kuin Suomessa.
2: Osa syy tähän kehitykseen löytyy Timo

0: Ville Leinonen kappaleella Tää on se ilta.
1: Osallistu lähetykseen soittamalla Sveriges Radio Finskan puhelinvastaajaan 08 784 2400. Voit myös lähettää sähköpostia osoitteeseen finska@sverigesradio.se.
0: Niinpä, se puhelinvastaaja, niin se on kyllä auki juuri silloin, kun sinulle sopii ja kun haluat kertoa jotain omia vaikka ajatuksia tai ihan muuten vaan. Ja noin niin, katsoin myöskin, oli ihan pakko katsoa nyt kun tästä säästä ollaan juteltu, kesäsäästä, niin perjantai ainakin täällä Tukholmassa päin, se näyttää erittäin tällaiselta kesähelteiseltä. On tällä hetkellä täällä Tukholmassa päin 21 astetta ja on sininen taivas, pilven hattaraakaan en näe tällä hetkellä. Ja tosiaan aurinkokin sieltä paistaa ja hieman myöhemmin on luvattuna jopa 29 astetta, mutta sitten huominen lauantai, silloin on luvattu noin 20 astetta SMH:n mukaan ja hieman saattaa sitten sataa tuosta lounasajasta ihan tuonne ilta 8 asti. Ja niinhän se tapaa olla, että tällaisen hieman lämpöisemmän jakson jälkeen niin sitten tulee nämä ukkoset ja sateet ja sun muut, onko matalapaineet ja näin. Ja kyllähän se on niin, että luontokin tarvitsee välillä tuota sadetta, mutta toivotaan, että nytten kun ollaan näin kesän keskellä vieläkin 17. päivä heinäkuuta tällä hetkellä, niin toivotaan, että loppukesä ei sitten kokonaan ole sateinen, mutta kyllä niitä sadepäiviäkin saa tulla. Nehän on välillä ihan tällaisia, niin kuin ruotsiksi voisi sanoa, että miisit, jos vaikka istuu jossakin verannalla tai jonkun vaikka katoksen alla tai avaa vähän parveketta ja

istuu sitten siellä ja sitten kuuntelee vaan tätä sateen ropinaa. Ja sitten se tuoksu, mikä siis tulee sateen jälkeen, niin ai että mun mielestä se on niin ihana, ihana tuoksu. Ja se tuntuu, että silloin jotenkin ehtii myöskin vähän niin kuin pysähtyä. Ja vaan niin kuin jotenkin nauttia siitä ihan niin kuin sateestakin. Totta kaihan se ei ole kiva, että jos sitten on suunnitellut jotakin kesämenoja ja sitten vaikka sataisi koko viikonloppu. Mutta kyllä niitä aurinkoisiakin viikonloppuja ollaan jo saatu, eikös vain. Ja välillä sitten tulee tällaisia hieman sateisempia, välillä tulee hieman aurinkoisempia. Mutta ei hätää, kesä on vielä paljon jäljellä.

0: Siinä kuultiin Ultra Bra-kappaleella Aarre. Ja tähän puhelinvastaajaan siihen oli jo ehtinyt myöskin tulla soittoa, niin kuunnellaan se tähän väliin.
1: No ei, täällä oli sijoitusperistä. Täällä kanssa paistaa aurinkolla köttää ja kivahan se on toisaalta. Mutta se on niin kamalan kuumaa iltapäivällä ainakin. Ja en kulkene nimipäivältä enää perjantai 17. päivä. Ei pitäisi muuta kuin kaikkea hyvää kaikille. Rauni.
0: Kiitos soitosta Rauni, ja niinhän se on, että täällä Tukholmassakin päin tosiaan siis paistaa aurinko. Ja niin, aurinko, se on ihanaa, hellepäivät ovat ihania, mutta välillä kyllä huomaa, että saattaa tulla liiankin tukalan kuuma, etenkin jos ei sitten yhtään tuule. Niin kyllä sitä sitten tekisi mieli lähteä jonnekin veteen pulahtamaan, että saa vähän niin kuin vilvoitella itseään. Mutta tosiaan siis tänään vielä luvassa tällaista hellepäivää. Sitten huomenna näyttää vähän hieman enemmän sateiselta ja vähän laskee myöskin nuo lämpötilat. Ja joo, siis nimipäiviä. Katsotaan ne vaikka vielä kerran tähän uudelleen. Eli nimipäiviä näin 17. päivä heinäkuuta perjantai, niin niitä viettävät suomalaisen kalenterin mukaan Ossi ja Ossian, Suomen ruotsalaisen kalenterin mukaan Ossian, ruotsalaisen kalenterin mukaan Bruno, saamelaisen kalenterin mukaan Ahkejuoksa, ortodoksisen kalenterin mukaan Marina, Marketta, Maarit, Arho, Reetta ja Reeta. Tosiaan nimipäivä onnitteluja kaikille niitä viettäville, mutta kellokin alkaa nyt rientämään ja on vain ja ainoastaan tämän vuoro.
2: Retrobiisi.
0: No kyllähän tähänkin perjantaihin pitää retrobiisi saada, eikös vain? Ja tänään se meille esittää Katri Helena kappaleella Paloma Blanca. Tämä Paloma Blanca-biisi, se on alun perin alankomaalaisen George Bakerin säveltämä kappale vuodelta 1975 ja sen levytti myöskin säveltäjän oma yhtye. Ja sanat Paloma Blanca ovat espanjaa ja tarkoittavat suomeksi valkeaa kyyhkystä, jos oikein ymmärsin. Ja tämä kappale, se nousi myös silloin Suomessa listan ensimmäiselle sijalle ja sen jälkeen myös monet esittäjät tekivät siitä omia tulkintoja. Muun muassa Katri Helena levytti Krisse Johanssonin suomeksi sanoittaman ja Veikko Samulin sovittaman Paloma Blancan vuonna 1975. Ja tästä tulee ehkä hieman tällainen lomafiilis, joten lähdetään nytten yhdessä aamun retrobiisin pariin.

0: Tai aamun retrobiisi Katri Helena kappaleella Paloma Blanca. Kerro ihmeessä, että mitä pidit tästä retrobiisistä. Soita vaikka numeroon 087842400 tai laita vaikka viestiä osoitteeseen finska@sverigesradio.se, mutta nyt on uutiset.
1: Lähes 19 000 ihmistä on tänä vuonna tähän mennessä hakenut velkajärjestelyä kruununvoudilta ja viranomaisen mukaan velkaantuneita on enemmän kuin koskaan aiemmin. Tänä vuonna apua kruununvoudilta on tähän asti myönnetty noin 6 800 ihmiselle. Koko viime vuoden aikana määrä oli yhteensä noin 11 600. Hallitus ehdottaa nyt toimia, joiden avulla useammalle ihmiselle voitaisiin myöntää velkajärjestely. Ehdotusten mukaan muun muassa velkajärjestelyn myöntämisen edellytyksiä laskettaisiin ja yhä useammat kulutusveloista kärsivät saisivat apua. Ja Yhdysvallat aloittivat eilen illan aikana uusia hyökkäyksiä Iraniin. Iranin valtiollisen median mukaan iskut osuivat 2 siltaan, lentokenttään ja rautatieasemaan. Iskussa 7 ihmistä sai surmansa. Iran puolestaan kertoo vastanneensa hyökkäämällä droneilla yhdysvaltalaisia kohteita vastaan muun muassa Bahrainissa ja Kuwaitissa. Ja jalkapallon MM-kisat lähestyvät loppuaan ja viikonloppuna pelataan sekä pronssiottelu että finaali. Sunnuntain finaalissa kohtaavat Espanja ja Argentiina. Uutistoimisto TT:n urheilutoimittaja Lasse Mannheimer uskoi aiemmin Espanjan voittomahdollisuuksiin, mutta Argentiinan voiton jälkeen Englantia vastaan välierässä hänen veikkauksensa finaalin lopputuloksesta muuttui.
2: Eilen aamulla olisin sanonut, että Espanja voittaa vastustajasta riippumatta, mutta sitten tuli tämä Argentiina-ottelu ja minä en oikein tiedä, miten voittaa tätä Argentiina-joukkuetta vastaan.
1: Lauantain pronssiottelussa vuorostaan kohtaavat Englanti ja Ranska. Mannheimerin mukaan pienemmälle maalle pronssiottelu voisi olla iloinen asia, mutta suurille jalkapallomaille se on pikemminkin pettymys.
2: Jos on niinku pienemmät maat niin pronssiottelussa, silloin on tärkeät, mutta nyt kun Ranska ja Englanti, kyllä se on hyvä, että joku joukkue saa niinku pronssit, mutta voisi myös antaa molemmille pronssia. En usko, että ne on niin hirmu niinku tyytyväisiä, että pitää pelata vielä ottelun.
1: Lasse Mannheimer ja haastatteli Pekka Kenttälä. Ja säästä. Kesäkuun helleaalto lisäsi kuolleisuutta Euroopassa ainakin 10 000 hengellä. Nyt kehitetään uutta menetelmää, jotta kumuudet aiottomat kuolemat voitaisiin tunnistaa tarkemmin.
3: Sveriges Radio Finska.
0: Ja näin aamun uutistoimittaja Pauliina Rinne pitää meitä ajan tasalla maailman tapahtumista näin perjantai-aamossa. Seuraavat suomenkieliset uutiset kuullaan sitten kello 7.30 eli 7:30. Ja tuossa kello 7 EK-uutisten jälkeen niin Pauliina päivittää meille myöskin ne tuoreimmat uutisotsikot, jotta meiltä ei jää mitään paitsi. Ja kello, sehän on nyt noin 3 minuuttia yli 6:30 ja täällä jatkuu Sveriges Radio Finskan aamu näin 17. päivä heinäkuuta. Ja minä, joka täältä höpöttelen ja juttelen sinulle, pidän sinulle seuraa näin. Perjantai-aamussa olen Vilma Peltomäki täältä Tukholman radiotalosta ja erittäin aurinkoisesta sellaisesta. Ja tässä hetkisen kuluttua kello 6.35, eli ihan tuota pikaa, niin siirrytään sitten kokonaan sinne digitaaliselle puolelle. Ja silloin tarvitset, jotta pysyt täällä aamuohjelman tahdissa ja parissa, niin siirtyä vaikkapa Sveriges Radio-sovelluksen puolelle. tai halutessasi sverigesradio.se/finska osoitteeseen ja sieltä sitten klikata sitä live-nappulaa. Ja jos sinulla on DAB-radio tai vaikkapa nettiradio, niin pysyt mukana aina tuonne 9 asti. Mutta jatketaan tätä perjantai-aamua nytten musiikin parissa. Minä Vilma toivotan oikein hyvää huomenta.

0: Boris Boatem Guldalicat Neljad programma och Radio Raitos Geto Tjärro Varjes Dalloiko Ilim TVa ja Radio Tidnika ja Kirje Echina Keukaunu Nouko Kutni te Guldali Nulmuci Subacasit Lei Subacasa Tampirjamila Etnama Volien ja Etnama Nanna ja Mait Vojana ja Ipunie Jag tjänar Anna-Lisa Sandberg-Pirtsiv, det är en program som jag vill ha äldre kär i Pavvala och fortsätta i Pajas Jokka Kaska-Kjeltien.
1: Må vet ni eller på att han där och någon, Jokka Jokka Kaska. Jag sånla toppi den jävla riktakinna. Ja se on ilo ootolta anna manna. Ja se on kulla ulmus tšuorovo ja šuakka. Ja se on usut anna ikala kakatak ulmus. Ja tšuorovo ja kulla tatla nissuna jietnami tšuorovo. Se on kätsel tobbieli mannat. Ja tat jietna toopan ja toopan kuhkiepui kahtu. Men kulla sån nissun ulmus min nietanla. Men sån i voinnes sån i kaamna maittaka. Ja pahtaa sieltä, te sån kettu supanti tava. Maitla sån kullan ja katsaat millä tat mait sån kulaa. För juokaltat. Te supanti avala. Juurtanna konnoton tau jienau kulli. Te nissun ulmus. La feirram. Tat muid neavala, tat nea tat sita ei tieti, et muni tänne komolidi amas ulmus mi pohti tiehki.
2: Ja voin kestetat leka raituan naktannas, vain ase ei olga juorvaita sova. Vaikka temryt juorvai, chuasas chen vol choko talajas, perse kerriä sen vallan. Ja taso hirkeäs juorva, leijän käsiemen sovai vallan. Tänä muuta valla on luvulla. Alala ja mohten eteen taas uvial ja aituas tunket lastahken voo. Ja te pohti ja jäsleek ja reasanana ja luomangien voo luna se talsu järkeä vaikka totto ahka charlettua voppu. Ja jään tulteen manka hirskiä mangia nuotalla. Allo, allo, no.
1: Mun kiehtuu, auhtau kiehtuu, neihtsutsa ja maan uopirra. Tulin lii neihtsus, mili älua muhkien, älua jäitsi happita, kohtai sieltä outon seemnyti. Ja son alki tjoja kattohku kuatie siitä taapui. Soni jousa touton seimnyt, alkaa seimnyt, et ja mannua tihpiel. Ja son ajatsa, miasla mi suu tjuobu. Ja son palla. Ja tjojaka ruvaaput ja ruvaaput tjojaka. Son innakaa kuetiet. Son kanuk jaavraatsanali ja kätsää. Ja son pallaa eniepu. Kaajakka mait nahkaa tjojakaa ja ollu sillu. Ja ii kuettiin. Ja jousot kohtai. Ja ko rahpaa uhsau kohtien, te son jorrou vuolus. Ja su äikaata pallaa ei javeli. Mies la shaddam tuni. Illa kuston varres. Te javala suu tjuobu, mait son ii nakaa kuettiin. Mii tjuobuja veli aikaata. Ito ton neijatom tietii, tauton inakaa kuetii, tatla tuu suivanis. Ta älle mujataan kettuot, tanne ihtsuti suivanisaa pirra.

kulli eller Karin Pavvalau. Puatte vaakko programmaraja tuo kiettua tjärroa varjes juarakaa. Tallo chiton maata kjätsät webbapieliu Sveriges Radio tjokkis SC vinjok meraka Sameradion. Det bekinna mau kiettua tjärroa varjes ja te kauna inepsobatsasit jakovoit. Don kulli Stina ja Nils Antti Pirtsi juekamin. Lars Birak sonu paddi tjekan nykortan jakien aktielokinan tjot kuttalok kuokta. Anna Sunna, Samie Radio ja Birgitta Lindström driva produktion, botatika programmau. Teknikarli Bjarne Johansson, ja mon ammal Ann Ristin Koljok Skoglund.

0: Hei hei, moi moi, heinäkuu on kauneimmillaan, kuulkaa juuri nyt, ja kesä on täynnä valoa, vihreitä maisemia ja niitä hetkiä, jolloin ei ole kiire minnekään. Joten tervetuloa Levysepän pariin, minun nimi on Pekka Kenttälä, lähetysluulajan radiotalolta. Tämän kesän aikana olen saanut pitää teille seuraa Levysepässä Ismo Varosen loman ajan, ja viikot ovat kuluneet nopeasti hyvän musiikin muistojen ja monien hienojen levyjen parissa. Tänään on kuitenkin minun vuoroni päättää tämä pieni kesäinen matka. Ensi viikolla Levysepän tutut työkalut palaavat jälleen Ismon käsiin. Ennen sitä viihdytään vielä hetki yhdessä musiikin seurassa, ja luvassa on tuttuun tapaan levyllinen tunnelmaa, muistoja ja kesän makua. Aloitetaanpa viestillä meidän puhelin vastaajaan.
1: No ei, tämä olisi Levysepälle. Olisi toivomus nyt tällä kertaa, jos saisi kuulla sen Hiljainen tieno hämyinen maa. Se on niin kaunis kappale ja se olisi ajankohtainen. Jos löytyy sieltä, olisi iloinen ja kiitollinen. Toivon teille kaikille oikein hyvää ja viikonloppua. Kaarina täältä Uulostumista. Hei hei!

Tässä kuultiin Levysepän ensimmäinen biisi ja Toivomossi hiljainen tie. No Cat Cat esitti sen meille. Ja nämä Cat Cat, aika fiksu nimi. Suomalainen pop- ja iskelmämusiikin hyvin tunnettu naisdyohan ne on nämä Cat Cat. Ja tämän muodostavat sisarukset Virpi ja Katja. Kätkä tietenkin. Kyllä vaan oli fiksua, että ne hoksasi tuon Cat Cat nimen. Hyvä. Seuraavassa viestissä lukee toivoisin Kain laulaman Gelateria. Kiitos hyvästä ohjelmasta. Hyvää kesää kaikille. Toivoo Sirpa. Tässä se tulee.

Gelateria. Ja seuraavassa sähköpostissa lukee näin levysepälle. Sanoittaja ja levytuottaja Veksi Salmi muisteli 2000-luvun alussa ensi tapaamistaan Raul Reimanin kanssa. Hän saapuu työhuoneeseeni musiikkifatserille, esitteli itsensä ja sanoi, olen muuten maan paras iskelmä, tekstittäjä ja tulen tekemään enemmän lauluja kuin kukaan muu. Toivotin hieman huvittuneena uudelle tulokkaalle onnea tietämättä, että hän tulisi todella pitämään lupauksensa. Reiman teki elämänsä aikana yhteensä lähes 1300 tekstitystä tässä lukee, ja joista vajaat 900 on päätynyt levylle saakka. Muun muassa Olen suomalainen, Tummat silmät, Ruskea tukka ja Minttu sekä Ville. Hän on säveltänyt ja sanoittanut myös kappaleen Puhtaat purjeet. Se on Rexin eli Raimo Keron vuonna 1977 julkaisema kappale ja single. Reiman on kertonut kappaleen olleen yksi hänen suosikeistaan omasta tuotannostaan. Voisimmeko kuunnella sen? Kesä terveisin, Jarmo Pitkänen. Voidaan. Ole hyvä, Jarmo.

tämä on levyse päälle. Haluaisin kuulla sellaisen kappaleen kuin Sieluni soitto, Saija Tuupanen laulaa. Mä toivon kaikille hyvää tätä syyskesän jatkuvaa. Annukka Uulossa, mistä heippaa.

Hei, Levi-Seppä tässä lukee, voisitko soittaa nukke pieni mun Fredin laulamana? Se oli ensimmäinen kappale, jonka mieheni soitti, kun tavattiin ensimmäisen kerran 20 vuotta sitten. Löysin hänet Ruotsin suomalaisten lehestä ja sillä tiellä ollaan. Kiitos. Näin kirjoittaa siis sisko Newt Ongerista. Tässä se tulee sinulle, sisko, ja sinun miehelle. Thank you.

Hyvää päivää. Tän on Pentti Juhani, kun soittaa Isingin pakasta. Mä mielelläni olisin tullut tähän levytoive perjantai-päivänä, joku perjantai kun sopii. Muistan tämän, kun minä olin puhelinkeskuksessa 3 kuukautta Helsingin lähellä töissä ja sitten matkalla sinne, kun ajoin sitten joskus omalla vanhalla auton rämällä. Niin totta kai siinä soi sitten Katri Helenan puhelimet laulaa. Ja se oli kyllä mukavaa aikaa ja erittäin hyvä ruoka ja helsingiläiset oli oikein hyviä ja ystävällisiä. Ja myöskin hämäläisen talolla sai tanssia pari kertaa viikossa silloin siellä lähellä linja-autoasemaa. Tämä oli Pentti Juhain levytoive Katri Helenan puhelimet laulaa. Ja se lauloi aina sitten autossa, kun olin sinne matkalla. Hyvää jatkoa. Kiitos, hei.

Ja seuraavassa viestissä lukee, että taas on jälleen perjantai, niin laitetaanpa vaikka tanssiksi. Eiks vain, tässä lukee. Leviseppä, soittaisitko siksi kappaleen, kuinka sinua mä kaipaan, niin saamme pyöriä ja heilua tanssin tahdissa. Vähän aikaa, tässä lukee. Tämä kappale on alkuperin kirjoitettu ruotsalaiselle yhtyeelle nimeltä Vikingana, ja Christer Sjögren laulaa sen niin hyvin, että varpaan kynnet menee ihan rullalle, tässä lukee. Mutta tänään haluamme kuulla sen suomeksi, ja silloin sen esittää Charles Plugman, ja Kuinka sinua mä kaipaan on kappaleen suomalainen nimi. Joten kiltti leviseppä, laita levy pyörimään, niin me alamme nostamaan jalkaa tahdissa ja etsimään paikkaa, mihin mahdumme tanssimaan. Joten saanko luvan kirjoittaa ja pyytää Seija Fleenistä. Seija, saat luvan, ja olen jo varma etukäteenkin, että tämä suomenkielinenkin versio toimii samalla tavalla, että varpaan kynnet menee ihan rullalle. Olepa hyvä, Seija.

0: Tämä olisi levysepälle. Mä haluaisin kuulla kappaleen Jäljet hiekassa. Täällä on Veikko Spongasta. Kiitos, hei.
1: Tässä siis Jäljet hiekassa Esko Rahkosen esittämänä.

0: Hej Lisetta. Jag skulle vilja önska en låt som många får börja få tanken innan det är för sent. Vuosien jälkeen. Ha, tack för bra program. Hej.
1: Tässä kuulemme Vuosien jälkeen ja sen esittää meille levysepässä Eija Sinikka.

Joo, hei, Sveissä oli viestiä ja levyseppä. Semmoinen kappale kuin Viimeinen taivaus, sen esittää Tomi Jukka Raitanen, Viimeinen taivaus. Se on erittäin kaunis kappale minun mielestäni. Ja kaikille, joilla on merkkipäivä, juhlapäivä, onnea, iloa, monemmalta kiloa. Hyvää kesän jatkoa kaikille. Ja sinun on toimittaja eritoten. Ja kiitos kaikesta, Rauni ja Tapio Söyteliestä. Kiitti, hei.

21. päivä heinäkuuta täyttää meidän rakas äitimme Katriina Holmissa, Martta Mustola, kokonaista 93 vuotta tässä lukee. Ja sehän pitää huomioida, joten haluaisimme toivottaa hänelle hauskaa syntymäpäivää. Rakkaat terveiset tulee äidille Anne Mattilan kappaleen mukana äidin syntymäpäivä. Halit äidille lähettää Seija, Markku, Pentti ja Raija ja tietysti kaikki lasten lapset ja lasten lasten lapset tässä lukee. Tulemme kakku kahville. 21. päivä 7. Sehän on tiistaina ihan sopivasti siis. Martta Mustola, 93 vuotta, onnea sinulle Martta. Äidin syntymäpäivä, niinkö se oli? Joo, tässä se tulee, Anne Mattila.

0: Eilisyyttä. Hyvää kesän jatkoa. Haluan onnitella rakasta miestäni Arvi Vihersolaa Kaadiksretiotispäivän johdosta. Toivon hänelle hänen hyvän ystävänsä jo edesmenneen Ossi Ahlapuron kappaletta Memori. Näitä toivottaa lämpimien haljen kerä Tarja Angereenista. Kiitos.
1: Kiitos viestistä, Tarja. Tämä oli aika jännä juttu, tämä kun aloin etsimään tätä Ossi Ahlapuron kappaletta. Löydettiin sen lopulta, mutta eri nimellä, Memoriam, sen niminenhän se oli. YouTubesta löydettiin sen niminen, mutta me ei ajeta niitä YouTube-kappaleita. Me otetaan arkistosta, Suomesta, Ruotsista tai mistä vain, että saadaan oikealla tavalla ajettua ne. Ja tämä olikin semmoinen juttu, kuulkaa, että Minun tieni, se on sen niminen tämä kappale, Ossi Ahlapuro. Vuonna 2008 hän julkaisi tämän kappaleen ja tässähän kuljetaan muistojen, kokemusten, oman elämän taipaleen äärellä, kuullaan se ihan kohta. Ja kerrotaan vähän Ossi Ahlapurosta, että hän tunnettiin monipuolisena laulajana ja esiintyjänä, jonka vahva ääni sopii niin kuin iskelmään, hengelliseen musiikkiin kuin juhlavampiin kotimaisiin sävelmiinkin. Minun tieni, sen niminen tämä on siis, ja se on sen verran, kuulkaa, mielenkiintoinen yksityiskohta, että niin kuin mainitsin tässä YouTubessa, alkuperäinen Ossi Ahlapuro, Minun tieni -video julkaistiin vuonna 2009, mutta sitten myöhemmin YouTubeen ilmestyi myös erillinen Ossi Ahlapuro In Memoriam -video. Tämä muistovideo julkaistiin 2023, siis artistin muistoksi. Siksi se näyttää siltä, että Minun tienin kappaleen erityisesti muistamiseen ja elämän työhön kunnioittamiseen, vaikka alkujaan kyse ei ollut muistolaulusta, vaan Ahlapuron omasta levytyksestä, niin se on, kuulkaa. Joten Tarja, oikea biisi se on, Minun tieni, Ossi Ahlapuro. Olkaapa hyvä.
2: Levyseppä.

näin, kun katseen luo, nyt taaksepäin on kuva toinen. Ja näin, jos aika suo sen paikalle, panna voinen, kun sain

vain iloinen, kun tieni näin tein. Mä käyn, en katumaan, jos tartuinkin, mä

kun katselen, me tiedetään nyt minne päin vein. Nyt oon vain iloinen, kun kaiken näin tein. Myös aikanaan sen tunnustan, mä maistoin vain maun hunajan. Mä ahnehdin, mut kuitenkin taas teoistain mä vastasin.

Ei-levyseppä. Olisitko kiltti ja soittaisit kappaleen Elämäni sirpaleet. Terveisiä kaikille, toivoo Eeva.

0: Kun Darja Pakarinen on 17, menettää hän vaarinsa.
1: Mä menetin mun vaarin, mutta mä perin tämän tangon.
0: Vaarin perintö johtaa Darjan laulajan uralle ja suurille lavoille.
1: Tausta on suomalainen tango, mutta me tehdään se niinku ruotsin suomalaisella tyylillä.
0: Dokumentti Darja ja tango, suomalainen perintö, joka muutti elämän, nyt Sveriges Radio Playssä.
2: Täällä on Anneli Sulisalo Degerforsista. Tangomarkkinat tuli ja meni, ei kuin tavallisesti. Ja olen kuunnellut kaikki nuo ohjelmat ja muistaakseni ensimmäinen tangon kuningatar valittiin vuonna 1985, joka oli torniolainen Tarja Sipola. Hän esitti sen kappaleen Vaaralliset huulet. Ja minä toivoisin nyt, että minä kuulen sen uudelleen, koska hyvin harvoin sitä on sen jälkeen soitettu enää. Siitä on monta kymmentä vuotta jo. No niin, eipä muuta kuin kiitos, hei.

0: Vuorossa uutiset. Andy Burnham on valittu Britannian työväenpuolueen uudeksi puheenjohtajaksi. Burnhamista on määrä tulla Britannian uusi pääministeri maanantaina, kun Keir Starmer ilmoittaa erostaan virallisesti kuninkaalle. EU-komissio esittää kevennyksiä päästökauppaan. Käytännössä komissio haluaa, ettei päästöjä vähennetä enää yhtä nopeasti kuin aiemmin on päätetty. Kevennyksiä ovat toivoneet monet teollisuusyhtiöt Euroopassa. Suomessa ja Ruotsissa taas päästökaupan piirissä olevat yritykset ovat vastustaneet niitä, kertoo Yle. Kiina kiistää Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin esittämät väitteet siitä, että Kiina olisi manipuloinut Yhdysvaltain vaaleja. Trump piti viime yönä puheen, jossa hän väitti, että Yhdysvaltain vaalijärjestelmää on peukaloitu ulkomaiden toimesta. Hän syytti erityisesti Kiinaa. Kiinan ulkoministeriön tiedottaja sanoi tänään, ettei Kiinalla ole kiinnostusta puuttua Yhdysvaltain vaaleihin ja että Trumpin väitteiden tarkoitus on mustamaalata Kiinaa, uutisoi AFP. SMHI on antanut huomiseksi keltaisen varoituksen rankkasateesta Luoteis-Götanmaalle ja Svejanmaan lounaisimpiin osiin. Varoitus on voimassa lauantaina aamu 10:00 ilta 10:00. Jalkapallon MM-kisat lähestyvät loppuaan ja viikonloppuna pelataan sekä pronssiottelu että finaali. Sunnuntain finaalissa kohtaavat Espanja ja Argentiina. Uutistoimisto TT:n urheilutoimittaja Lasse Mannheimer uskoi aiemmin Espanjan voittomahdollisuuksiin, mutta Argentiinan voitettua välierässä Englannin hänen veikkauksensa finaalin lopputuloksesta muuttui.
1: Eilen aamulla olisin sanonut, että Espanja voittaa vastustajasta riippumatta, mutta sitten tuli tämä Argentiina-ottelu ja minä en oikein tiedä, miten voitetaan tätä Argentiinan joukkuetta vastaan.
0: Lauantain pronssiottelussa kohtaavat Englanti ja Ranska. Mannheimerin mukaan pienemmälle maalle pronssiottelu voisi olla iloinen asia, mutta suurille jalkapallomaille se on pikemminkin pettymys.
1: Jos on niin kuin pienemmät maat niin pronssiottelussa, silloin on tärkeät, mutta nyt kun Ranska ja Englanti, kyllä se on hyvä, että joku joukkue saa niinku pronssit, mutta voisi myös antaa molemmille pronssia. En usko, että ne on niin hirmu niinku tyytyväisiä, että pitää pelata vielä ottelun.
0: Lasse Mannheimeriä haastatteli Pekka Kenttälä. Kanadassa riehuu tällä hetkellä yli 800 metsäpaloa, joista suurin osa maan itäosissa. Palojen savu on heikentänyt ilmanlaatua poikkeuksellisen huonoksi monissa kaupungeissa sekä Kanadassa että Yhdysvalloissa, kertoo BBC. Savu on levinnyt New Yorkiin saakka, missä porimestari Soran Mamdani on kehottanut asukkaita välttämään ulkoilua. Savun pelätään vaikuttavan jalkapallon MM-finaaliin, joka pelataan sunnuntaina New Yorkissa kattamattomalla stadionilla. Lauantain sateiden toivotaan hälventävän savua ennen ottelua. Ja tässä olivat Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Fanni Laakko. Seuraavat suomenkieliset uutiset 3:30.
2: Levy Seppä.

0: Jatketaanpa levyseppää. Lupaan, että tämän tunnin aikana kuullaan tuttuun tapaan suomalaisen musiikin helmiä vuosikymmenten varrelta. Laita siis lisää kahvia kuppiin, istahda hetkeksi kuulolle ja anna musiikin kuljetta. Minä olen Pekka Kenttä lähetysluulajasta ja tämä on levyseppän toinen tunti. Lämpimästi tervetuloa mukaan.
1: Levyseppä.
2: Levysepälle. Nyt kun lomalaiset lähtivät takaisin Tukholmaan, niin tuli mieleeni kappale Stressi, Antero, Raimo et ovet. Nyt istun täällä luonnonhelmassa kahvikupponen kädessäni ja kuuntelen hiljaisuutta. Suventuoksuiset terveiset lähettää Ulla-Maija Ventös.

Tämä on Levi Pepeelle. Kaija Korhonen, Uudosmista, haluais kuulla ja kapitaalinen kuin Joosen laulu. Haluaisin tämän kappaleen, että soittaisin minun varhaille isäni, joka nukkuu pois 3 kuukautta sitten. Kaipaan häntä. Minun puhelinnumero näytössä numerossa. Hei.

0: Joo, tervehdys. Levysettä te kallis sinne pajalle. Täältä kauniista kesäpäivän Uumajasta. Se on Liisa, joka soittelee. Toivoisin Joel Hallikaisen esittämänä laulun Anna kätesi kaipaavalle. Kiitos paljon ja pidetään huolta toisistamme. Heippa!
1: Me etsimme rakkautta väliltä.

sinulle sanoisi kerran. Olet suurin aarteista maan. Jäisi iäksi ei hetken verran.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Lastenohjelmia suomeksi löydät, kun kirjoitat nettiin tai Sveriges Radio Play-appiin hakusanan roketti. Sieltä löydät kaikki ohjelmat kokonaisen vuoden ajalta.
2: Musiikkia, tarinoita ja kontaktiohjelmia. Ja totta kai lapset ovat itse mukana monessa ohjelmassa.
3: Hei, mitäs tykkäätte siivoamisesta?
4: Tosi kivaa, silloin kun on joku, minkä kanssa voi jutella ja jos ei ole yksin.
5: Sama täällä.
3: Ihan tosi, te tykkäätte siivota. Mm.
6: Ja netistä löytyy myös satupankki Taikalipas.
0: Esimerkiksi, miten spagettia keitetään niin, ettei siitä tule pehmeää sössöä, vaan niin kuin italialaiset sanoo, al dente, täydellistä.
7: Jännäreitä, kuunnelmia ja iltasatuja. Kaikki podeina.
0: Aina suomeksi. Ibland på svenska.
4: Roketti!
8: Hei Pekka, kiitos ihanasta Eija Merilän laulusta. Tässä lukee, jossa puhutaan Jumalan armosta ja uudesta kielestä. Ja kiitos myös, oi katso mikä aamu on, yön varjot katoaa laulusta. Ja nyt toivoisin kesäistä Paimen poikalaulua. Jäi toiset aamulla nukkumaan, kun otin konttini naulastaan. Kiitos, tässä lukee. Pekka, kun olet Pohjolan poikia, niin tässä kortti sinulle, jossa on hirvi. Jo niinhän onkin postikortti, ja minä lueskelen tässä, tosi hieno postikortti, tosi mahtava hirvikin. Terveiset, Marjatta Svean maalta ja Ismoa unohtamatta. Terveisiä Ismollekin. Tässä lukee jo tietenkin Ismolle terveisiä. Saattaahan se olla, että Ismokin kuuntelee, vaikka hän on lomalla. Paimen poika, okei, Paimen poika. Löysin Jari Huhtasalon ja Pekka Tynin version tästä kappaleista, ja Huhtasalo, ehkä muistatte hänet, Jari Huhtasalon. Hänethän tunnetaan erityisesti lapsitähtenä tulleena laulajana, jonka läpimurto tapahtui 70-luvun alussa tällä hienolla kappaleella Äideistä parhain. Varmasti muistatte sen. Ja myöhemmin hän on jatkanut monipuolista musiikkiuraa sekä hengellisen ja perinteisen suomalaisen laulun tulkitsejana. Ja Pekka

Hei, minä olen Merja ja minä haluaisin kuulla Eero Piilto. Kirjeen sulle kirjoitan. Kiitos oikein paljon. Hei hei.

No niin, otetaanpa sähköposti tänne Levyseppään luulajaan. Hyvää Levyseppään Tuura ja Pekka, olisi niin mukava kuulla eräs niistä kauneimmista Oskar Merikannon lauluista Onnelliset. Tässä lukee Mika Pohjoisen tenori ja Jouni Someron pianon esittämänä. Asumme korkealla kalliolla ja tänään on erittäin tuulinen ilma, joten ajattelin, että juuri tämä laulu sopisi niin hyvin juurikin näin keskikesän tunnelmaa kuvailemaan. Ehkä joku muukin kuuntelijoista tykästyisi tähän. Kiitos paljon etukäteen. Toivon kaikille lämmintä ja lempeää kesäaikaa. Tässä lukee Eeva-Liisa Nieminenkin Eestasta. Voi voi Eeva-Liisa, just tämä versio, sitä ei ole muuta kuin YouTubessa. Ei meidän arkistoissa siis, mutta löysin tämän Onnelliset kappaleen ja juuri Oskar Merikannon, Aleksi Kivin tekstifattare tässä lukee. Kyllä se on se yksi ja sama kappale, mutta sen esittää meille nyt Levysepä Sauli Eerola ja Sauli Tiilikainen sekä Pentti Kotiranta. Toivottavasti se toimii ihan yhtä hyvin sinulle, Eeva-Liisa. Tässä se tulee.

0: Mä oon Karate Liv.
1: Mä oon Karate Ossian.
2: Mä oon Karate Adrian.
3: Ja yhdessä me ollaan
4: Karate LOO!
5: Tule mukaan ruotsin suomalaisen kerhon karate-treeneihin ja opi jänniä juttuja.
6: Musi vielä tsiki junta tsi...
7: Se tarkoittaa, että laitetaan kantopäät yhteen ja...
5: Liv, Adrian ja Ossian kertovat, miltä karate tuntuu.
8: Mulle tulee aina lihaspistoissa, kun mä teen sen.
9: Ja lihaspistoissa.
5: Ja mikä siinä on tärkeintä?
8: Koska oppii suojaamaan itseään. Ja ne lyönnit on myös suojaamista varmuuteen. Ei, et satuttaa toista.
5: Sarja löytyy Sveriges Radion apista sekä lastenohjelma Taikalippaan kotisivulta hakusanoilla
4: Karate LOO!
10: No niin, kuulkaa, seuraavaksi minä aion ajaa kaksi kappaletta yhdeltä ja samalta artistilta. Kuunnelkaa. Tässä viestissä lukee Hei Levyseppä ja huomio Buroos ja siellä Lahja ja Shashti. Kiitos hauskoista hetkistä, jonka saimme viettää yhdestä. Terveisiin velipoika vaimoinen Nybrusta. Levy Toivomus, Hiljaisuuden salaisuus, Matti ja Teppo. Kiitos, tässä lukee. Okei, Matti ja Tepon Hiljaisuuden äänet, joka perustuu Simon & Garfunkelin legendaariseen kappaleeseen The Sound of Silence. Ja tämä on jännä, tämä alkuperäinen tarina tähän lauluun. Paul Simon kirjoitti kappaleen alun perän herkäksi pelkästään akustiselle kitaralle rakennetuksi folk-balladiksi, voisi sanoa. Ja se ensimmäinen versio ei kuitenkaan herättänyt juurikaan huomiota. Kun kappale alkoi saada radiosoittoja, niin tuottaja Tom Wilson päätti omatoimisesti lisätä siihen sähkökitaroita, basson ja rummut ilman Simon ja Garfunkelin osallistumista. Ja lopputulos oli aivan erilainen kuin mitä artistit olivat aluksi suunnitelleet. Se, mikä aluksi herätti epäilyksiä, osoittautui lopulta täysosumaksi. Uusi versio nousi listojen kärkeen ja teki The Sound of Silenceista yhden 60-luvun tunnetuimmista hiteistä. Siitä siis on kysymys tämä suomalainen tulkinta, Matti ja Teppo Hiljaisuuden äänet. Okei, siinä se ensimmäinen kappale. Postikortissa lukee näin. Hei Pekka, haluaisin kuulla laulun täällä Pohjan tähden alla. On nyt koto maamme, mutta tähtien tuolla puolen toisen kodin saamme. Sinne toivon siivillä ja sydän pieni lennä. Siellä kun on kotomaani, sinne tahdon mennä. Näin kirjoittaa Marjatta postikorttiin. Hän on lähettänyt. Aha, täällä Pohjan tähden alla. Sehän tunnetaan myös nimellä Tähtein tuolla puolen. Ja laulun sanat kirjoitti pietarsaarelainen opettaja, kirjailija, kustantaja J.F. Granlund jo 1860-luvulla, ja laulu ilmestyi ensimmäisen kerran vuonna 1863 lastenlauluna, ja siitä tuli nopeasti osa suomalaista koulu- ja kotilauluperinnettä. Okei, Johan Fredrik Granlund, hänethän tunnettiin kansan sivistyksen edistäjänä aikana, jolloin suomen kielistä kirjallisuutta oli vielä aika vähän tarjolla. Kyllä, tämän laulun sanoma on ajaton. Se kertoo tästä elämästä pohjoisen tähti taivaan alla, mutta samalla katse suuntautuu kauemmas tähtien tuolle puolen. Täällä Pohjan tähden alla tai Tähtein tuolla puolen. Ja senkin kappaleen saa esittää Matti ja Teppo. Joten tässä siis se kaksi kappaletta peräkkäin, Hiljaisuuden äänet ja sitten täällä Pohjan tähden alla. Olkaapa hyvä.

Petu Kalskuukasta. Luona valkokielojen. Ja jos on paikka johonkin, niin laitapas tulemaan se kappale. Kiitos, hei.

0: Levyseppää kuuntelette luuleasta. Minun nimi on Pekka Kenttälä. Seuraavassa viestissä, sähköpostiviestissä lukee näin. Hei Levyseppä, haluaisin kuulla kappaleen Vesa-Matti Loiri, Lapin kesä. Hyvää kesää toivottaen kaikille, Tapani. Vesa-Matti Loirin tulkitsema Lapin kesä. Sehän perustuu Eino Leinon samannimisen runoon vuodelta 1903 ja tämän sävellyksen teki Jaakko Salo. Hieno laulu, se kuvaa pohjoisen kesän kauneutta, mutta samalla myös tätä hetken katoavaisuutta. Tämä on hieno versio minun mielestä. Vesa-Matti Loiri, Lapin kesä.
1: Lapissa kaikki kukkii nopeasti, maa, ruoho, ohra, vaivaiskoivutkin. Tuon usein tuntenut on raskahasti, kun katson kansan tämän vaiheisiin. Miks meillä kaikki kaunis tahtoo kuolta? Ja suuri surkastua alhaiseen. Miks meillä niin on monta mielipuolta? Miks vähän käyttäjiä kanteleen? Miks

teen, kun teen miestä kaikki maatuu. Tai kesken toimiansa katkeaa. Muualla tulta säihkyy harmaa hapset, vanhoissa hehkuu hengen aurinko. Meil ukkoina jo syntyy sylilapset, ja nuori mies on hautaan valmis jo.

jotain kohtaloita huokaillen. On vastaus vain yksi Lapin suvi, sit aatellessa mieli apeutuu. On lyhyt Lapin linnun lauluhuvi, ja kukkain kukoistus ja riemu muu. Mut pitkä vain on talven valtakunta.

hetken ja jättävät jo jäisen Lapinmaan. Oi valkolinnut vieraat Lapin kesän, te suuret aatteet teitä tervehdän. Oi tänne jääkää tänne tehden pesän, jos muutattekin maihin etelän. Oi oppi ottakaa te joutsenista, ne lähtee syksyn palaa keväisin. On meidän rannoillamme rauhallista ja turvaisa on rinnetun

0: Hän tuli Ruotsiin lapsena, menetti kielensä, ylpeytensä. Antti Jalavan Asfalt Blomman on kertomus kasvamisesta kahden maailman välissä. Häpeästä, juurettomuudesta ja kaipuusta kuulua johonkin. Tämä ruotsinsuomalainen klassikko on nyt kuunneltavissa äänikirjana. Äänikirjan lukee Peter Viitanen. 15 jaksoa kielen menetyksestä, identiteetistä ja rohkeudesta ottaa takaisin se, mikä on kadonnut. Kuuntele Asfalt Blomman Sveriges Radio -apissa.
1: No hei Levyseppä, kiitos paljon hyvästä ohjelmasta. Minä halusin kuulla kappaleen Helsingistä Boråsin, jonka laulaa Tarja och Morses Orkester. Kiitos paljon ja tervetin Merja Norrbottenista.

0: No niin, hyvät levy seppä kuulijat. Tähän päättyy tällä kertaa minun osuuteni levysepän parissa ja haluan kiittää lämpimästi mahdollisuudesta toimia ohjelman sijaisjuontajan. On ollut ilo, kunnia saada viettää aikaa kansanne musiikin merkeissä tällä tavalla. Ja ensi kerralla puikoissa on jälleen ohjelman tuttu ääni, joten toivotetaan yhdessä Ismo Varonen lämpimästi takaisin. Tervetuloa takaisin, Ismo. Tähän loppuun haluan lähettää erityisen tervehdyksen äidilleni. Hän toivotti minulle nimittäin hyvää lomaa. Kiitos, Raili-äiti siellä Haaparannalla. Ja kun ajattelen äitieni, niin mieleeni palavat myös nämä kesät Sukevan mäellä hänen lapsuuden kodissaan. Ja vaikka vuosia on kulunut, ne muistot kantavat mukanaan jotain hyvin suomalaista rauhaa, juuria, kesän taikaa. Tämän ohjelman viimeinen kappale on omistettu äidilleni ja se onkin kappale, jonka hän toivoo kuulevan levysepässä. Tässä Tarja Lunnas, Krister Sjögren, Vihreät niityt. Minun nimi on Pekka Kenttälä, kiitos seurasta. Oikein hyvää kesän jatkoa kaikille. Kuulemiin.
1: Levy Seppä.

Tjejus loguste alki joikan ja luohti läävä hänä saamis. Ja tät sattai biunu ja kulujen medias, radios ja tv:s. Ja tienaikke, karasjogas reagati ova joukku. Mas lei luohti vuodul, muhtu maihtai musiikka. Tallei osnoplotjuodi tjejologi kolmas, ko tätnogatte nuorat alkahuvui. Ja mieltä joukkuus ledje Irene Pettersen, Leif Vigelius, Ingvall Guttholm ja Hartvik Hansen.

Leidolusmuihtuht, Vesla Puaresmuihtuht ja Lishma Jauri. Ja oudal tait mun muihtalegen kehlegen mieltä alkuraajasta, että nukahti nuorain. Ja tällä mun innamuhan tuure aslaksen nuko ollusa muihtelta, että nukahti nuorat. Ja det sahtan muihteli ahta dali jäska gautselologus son bodimielde jauhkui. Nu dan raajes delei Tuuri ja Irene njunus det nogatti.

Kuokte tuohan jäljestä jauhku avuudet ja kolmalla jäkitegu musiikka jauhku. Muhtuu tällä alkuusko tehtnu kahte nuoraita almuhedjesin vuosta sedeskärru norkkas. Deda vuudui äänäkko kuoktelu tuohan kärte. Ja tali oba oluda naikke. Musiikka tjähpiht leda janahti siiledjeda vuostas jauhku. Mi dagai ja biai luodi ja musiikka okti olles skärrus. Ja nuvalde arbeverulas luodit ova aikasas moderna servodahki. Ja siile naidahkan oftas parkku ära juiki kun tegu luohti jauna. Man sille juikan oftas piera

länsesteet, ne Charles John magneita. Kukkila säämis kaapma itja, kukkia ohkit ohkit.

jahko kuopsa haasa iilu, vaan jahko nästi pullimaan. Kulahkon puolas röskä ja päyhkä, mutta mun on vain mulla liekkasa tiltua. Tonin!

Kuulah munje, mukkulan tunje, tjähdes tjalma neitaan. Skaapma kulttus ja riilu hei kottaan, kuelle vois läks vuoda tollaan. Tanen!

städne, dans städne, chattes John ma neita. Kukkila sämi skapma it, kukkia ahit okto ollu. Tonin!

Tiemai kullui dansa laula Raven Nika ja Antti Vilja. Ja kuokti tuo tjejan blogis tehtnu kahte nuora otsui ailuhas palka suppmi kuudgeinu Sami Grand Prix okta vuodas. Te gullat darran, tuodda riitta ja tänumajaa.